chal nye tong jami chumi chik lo yag ni dawa chubal faransi jasa pali ir gongzwa chebe nyamdre jaswa lopso ceri rinne zanzu yag sum soji be tondu thwar rangjia yag ngar zonza lingdu dingi tong lo lenda chansu chigwe nang lakang dangdun chungbar ta dine nye tong chu lo la ane jagab rinbe ngami rinne shusha ki minishung nang lo la lingdu di chubar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamdre jaswa lopso ceri rinne zanzu oyun langgang ki tiju da chabra chebe geji ngami rinne shusha ki chanji ki minishung nang lo la 당하고 링도 뒤쳐라. 라바도 직접 수지 시진핑기 급죽 숨배 개용 투미 속진 팀 당벽이 숨시에다. 중한 미리기에는 변윤 타르에 루규트스 링지 김사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유규동에 라빈기 냥아 균진 제유 제제 딱 담에 드레스 숨나.